0: Halo, halo.
1: Ih, fix apa?
0: Fix apa ya?
1: Ih.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Halo.
0: Fix apa ya?
1: Kamu kan enggak ada apa.
0: Fix apa ya? Halo, halo. Halo, halo, halo, halo, halo, halo. Halo, halo, halo, halo. Halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo.
1: Namaskar, ma Birendra Giri.
0: Halo, halo. Halo, halo, halo.
1: Namaskar, ma Birendra Giri. Etiko to garcha ke? Etiko to.